Здравейте, приятели! Вие сте с радиопрограма Български хоризонти на вълни AM 1280 в Монреал. До околностите и в интернет онлайн на www.cfmb.ca.

Paris ou Baroque. Escuta se em Pratinho, outro programa do Horizonte na Voz da Escuta Nacional, na rádio especial, mas abaste nas pessoas chatinhas. Esteve em Forneira, Mesa, Sabitiba, Canadá e Bulgária, Curto-se a Vaznisa, Boris Katovs, no Zvotmo Areal e na Samutão. Esteve представено бизнес и услуги, които наши сънародници предлагат. Няма да забравяме и хубави празници, готови сме от ваше име да поздравяваме ваши близки с рождени дни, годишни дни и по други поводи. За обяви и реклами ни потърсете на телефона на редакцията в Торонто 647-931-4343. Издаваме за вас и вестник Български Хоризонти. Слушайте ни и съобщете на вашите познати за нашето радиопредаване. Нека сега започнем с актуалните новини и седмицата на бързи обороти. Подготвили сме за вас и съобщения и хубава българска музика.

0: Хоризонт.
1: Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Американецът Карл Дайсерот и германците Петър Хегеман и Георг Нагел си подарят тази годишната Нобелова награда за физиология и медицина. Отличието им се присъжда за постижение в областта на оптогенетиката, метод, който позволява да се проследи как нервните клетки участват в формирането на спомените, чувствата и поведението в мозък, както и как активността им води до различни невропсихиатрични заболявания. От Лилия Герчева чуйте повече.
2: Методът оптогенетика, който вече се прилага в медицината, не се ограничава само в разбирането как функционира здравият мозък, но помага да се установи как нарушенията в определени мозъчни вериги са свързани с състояния като слепота, депресия, зависимост и деменция. Изследването е важно да си обясним как отделни нервни клетки комуникират една с друга в здрав и болен мозък. Засяга заболявания като епилепсия, депресия, пристрастяване, обясниха от Нобеловия комитет на пресконференция в Стокхолм. Петър Хегеман и Георг Нагел откриват протеин, известен като канален родопсин, светлинно управляеми ионови канали, открити за първи път в зелени водорасли. Карл Дайсерот преди това е превърнал този протеин в управляван от светлина превключвател за нервни клетки. Така методът прави възможно чрез своеобразно светлинно управляем превключвател да бъдат включвани и изключвани нервни клетки и мозъчни вериги, за да се изследва по-добре функционирането на мозъка. Дайсерот, невролог и психиатър, обясни, че целта на проучването му е била да установи кои клетки в мозъка имат отношение при различните психиатрични разстройства.
3: Както учените, така и лекарите невролози имаме един и същи проблем. Мозъкът е чудесен и сложен, но е много трудно да се изучава. Давам медикаменти на моите пациенти, терапия за стимулиране на мозъка, но те не са толкова прецизни. При пациенти с депресия трудно дори да говорим какво точно става в мозъка. Трудно е да го обясним. Това е опустошителна мистерия и това, което този подход ни дава, е начин да достигнем до клетките, които имат значение и да покажем как моделите на активност в тези клетки водят до това състояние или предотвратяват това предизвикателство, с които хората се сблъскват при невропсихиатричните заболявания.
2: Възможността за управление с висока точност на активността на отделни неврони с помощта на светлина открива значителни перспективи за разработване на различни терапии, при които стимулирането на определени групи неврони ще потиска симптоми на дадено заболяване, смятат експертите. Откритията на Дайсерот, Хегеман и Нагел вече намират приложение в медицината. Оптогенетичен метод е използван, за да се възстанови частично зрението на мъж, загубил способността си да вижда заради дегенерация на ретината. За новините Лилия Герчева.
1: Турски кораб, натоварен с зърно, е бил ударен от дронове в Черно море, съобщават румънските медии. Загинали са двама моряци, 11 души от екипажа са били спасени. Румънските власти не уточняват какви точно са били безпилотниците. Украинският президент Володимир Зеленски обаче е категоричен, че корабът е ударен от руски дронове. От Вачезар Вълев чуйте повече.
3: Атаката срещу турския кораб Роят Мамадов се е случила близо до платформата Сигъл, управлявана от ОМВ Петром. След удара е възникнал пожар на кораба, намесили са се румънски спасителни служби. Ранените са откарани с хеликоптер. Корабът е тръгнал от пристанището Измаил в Украина и крайната му дестинация била Равена, Италия, според източници от разследването, цитирани от Радио Румъния. Загиналите са капитанът на кораба и един моряк. Украинският президент Володимир Зеленски коментира случая, като написа в екс, цитирам: ужасяващ удар с два руски дрона по граждански кораб, собственост на Турция, в неутрални води, края на цитата. Според Зеленски, на борда имало граждани на Азербайджан и Индия. Руските сили са нанесли масирани въздушни удари върху промишлена и пристанищна инфраструктура в украинската Одеска област, съобщи в Телеграм областният управител Олег Кипер. Възникнали са пожари, които по-късно са били загасени. При друг руски въздушен удар, повторя по големина украински град Харков, е загинал един човек, а шестима са били ранени. Информацията е на кмета на града Игор Терехов. А от Руското министерство на отбраната съобщава, че техните сили са ударили пристанище Вилково, поразили са съоръжения за съхранение на гориво в Черноморск и товарни кораби, всички в Одеска област, както и електроцентрал в Харковска област. Според военното ведомство в Москва обектите са били използвани за военни цели. Украина ще плати цената за ударите, които нанася срещу петролни рафинерии, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Пасков. В коментар за интервюто на Зеленски за Reuters, в което украинският президент каза, че страната му ще удвои атакуването на руски петролни рафинерии в отговор на новата политика на въздушни удари от Москва. Кремъл отказа обаче да коментира публикация в New York Times, според която преговорите между Съединените щати и Русия за прекратяване на войната в Украина са се разширили, включвайки петролна сделка за милиарди долари. Песков все пак заяви, че сътрудничеството в енергийната сфера е било тема на обсъждане между руските и американските преговарящи. Предложената сделка, както съобщи New York Times през уикенда, би донесла ползи на бизнесмени от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които на няколко пъти са пътували до Москва за срещи с руския президент Владимир Путин. За новините Лъчезар Валев.
1: Износът на петрол от Близкия изток надвишава средното дневно ниво от преди началото на войната срещу Иран в края на февруари. Пресмятат консултантски компании, които следят морския трафик. Саудитска Арабия обаче предупреди, че световните стратегически резерви са намалели драстично и че възстановяването им ще продължи поне 2 години. Подробности от Силвия Петрова.
0: Средно 18 милиона и 300 хиляди барела петрол са изнасяни от Близкия изток през 7-те дни до 30 септември включително, съобщиха от базираната в Австрия платформа Кейплер, която се занимава с анализиране на данни за морския трафик в реално време. Това количество включва трафика на танкери през Ормузкия проток, Червено море и петрол достигнал до световните пазари чрез прехвърляне от един танкер на друг в Оманския залив. Иранските продажби не са сметнати. От Кейплер отбелязва, че през 12 месеца преди началото на войната петролният износ от региона е бил средно по 18 милиона барела на ден. Тази кота е надвишена през 14 дни от септември. На международните пазари фючерсите на сортовете Brent и West Texas поевтиняха днес около процент до съответно малко под 102 и близо 90 долара за барел. Междувременно на енергийна конференция в Лондон изпълнителният директор на петролната компания Сауди Арамко Амин Насър предупреди, че световните стратегически запаси от петрол са плашещо изтънели. Затова лидерите на G7 толкова трудно са се споразумели миналата седмица да освободят 100 милиона барела, за да увеличат предлагането на пазарите и да задържат увеличаването на цените. Насър допълни, че възстановяването на вече използваните запаси ще отнеме поне 2 години. Международно признатите йеменски власти обявиха днес, че са си върнали контрола върху протока Баб ел-Мандеб между Аденския залив и Червено море, като са изтласкали оттам хутите. Това е станало с помощта на стотици въздушни удари от Саудитска Арабия. За новините Силвия Петрова.
1: Решението на лидерите на G7 за освобождаване на 100 милиона барела суров петрол и дизелово гориво от стратегическите запаси ще има положителен ефект върху цените на горивата в страните членки на Европейския съюз, отбеляза днес говорител на Еврокомисията, цитиран от агенция Reuters. Това обаче не означава, че ни чака, цитирам, много трудна зима, допълнил говорителят. Горивата може да поскъпнат от 15 до 20 евроцента на литър заради екологични изисквания към транспорта в Евросъюза, част от които трябва да започнат да се прилагат през 2027 и 2028 година. Затова предупреди председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. За да се избегне и този скок при цените на горивата, петролни организации от България, Румъния, Гърция, Полша, Чехия и Словакия ще поискат Еврокомисията да преразгледа част от директивите и зелените си политики. Репортерът Юлиана Корнажева информира.
4: Част от европейските изисквания в транспорта влизат в сила след няколко месеца, а други след малко повече от година. Прилагането им ще доведе до поскъпване на горивата, каза председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
5: Основният проблем, който ще стои пред индустрията, е 1 януари 2028 година, когато се въвежда схемата за търговия с емисии в транспорта и с сградите. В този момент най-вероятно цените на горивата ще нараснат с около 15 до 20 цента с ДДС и това се дължи на факта, че за всеки продаден тон дизелово гориво ще трябва да се връщат 3 тона квоти на въглеродни емисии.
4: Може ли да бъде избегнато това поскъпване?
5: Ако има желание от страна на Европейската комисия, най-по-важното, ако има натиск от държавите членки, потребителите, индустрията, подобно нещо да се случи, да, има шанс това да не стане. Ние сме свидетели към настоящия момент на подобна ситуация, защото тази схема трябваше да влезе в сила на 1 януари 2027 година, но в крайна сметка, за да всичко, което се случва в световен мащаб, беше отложено с 1 година.
4: Но става въпросът дали това отлагане решава проблема.
5: За съжаление, това не решава изобщо въпроса, само го отлага с една година.
4: Затова България и още 5 държави настояват.
5: За отлагане поне с още 2 години на схемата и в тези 2 години, не както сега нищо да не се прави, защото в момента на европейско ниво нищо не се прави, а в тези 2 години да бъде разработен механизъм, който да бъде логичен, който да се отнася към икономическото развитие на държавите членки на Европейския съюз, защото то е различно в различните части на континента, както по отношение север-юг, така и запад-исток. И евентуалната преработка на схемата да бъде така направена, че в крайна сметка, когато се случат кризи като тези, които живеем в момента, тя да може да бъде суспендирана, преработена или адаптирана, за да не се отразява това в потребителските цени на горивата.
4: Каза председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. За новините Юлиана Корнажева.
1: Лидерите на 17 страни членки на Европейския съюз, сред които и премиерът Румен Радев, настояват средствата за кохезионната и за общата селско-стопанска политика да бъдат запазени в следващия дългосрочен бюджет на общността за периода 2028-34 година. В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коста и до Ирландското ротационно председателство, 17-те лидери предупреждават, че евентуално урязване на тези средства може да отслаби обществената подкрепа за европейския проект. Лидерите подчертават, че новите приоритети на Съюза, сред които сигурността, отбраната, конкурентоспособността и енергийната устойчивост, трябва да бъдат финансирани с допълнителни ресурси, а не за сметка на кохезионните и земеделските фондове. В писмото те заявяват готовност за разговори и по приходната част на европейския бюджет, включително за нови собствени ресурси на Европейския съюз, и призовават Ирландското председателство да отчете позицията им при подготовката на следващата преговорна рамка. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Двете социологически агенции, с които Националното радио работи в кампанията за президентските избори, Alpha Research и Мяра, представиха днес проучвания за моментните електорални нагласи. И двете изследвания очертават сигурен балотаж и дават сходни резултати за първите три кандидат-президентски двойки. Проучването на Alpha Research е проведено в периода 24 септември, 1 октомври, сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна и е финансирано от Националното радио. А проучването на Мяра е изготвено между 26 септември и 4 октомври, също сред 1000 пълнолетни българи, и е финансирано от агенцията. Подробности чуйте от репортера Мария Филева.
6: Резултатите от допитването на Alpha Research показват, че 3 седмици преди вота на 25 октомври, двойката Илияна Йотова, Кирил Вълчев, води с преднина от 44% и половина подкрепа. Следват кандидатите Андрей Гюров, Георги Кантев с 26,1%, а трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с резултат 10,5%. Въпросите на БНР показват как хората очакват да видят бъдещия стопанин на Дондуков 2, каза Боряна Димитрова от Alpha Research.
7: Всички анкетирани са имали възможност да дават до два отговора. Да бъде преди всичко обединител 54,8. Да заема активна публична позиция по важни за обществото проблеми 40,4. Да бъде независим коректив на правителството 34,5. Другите две опции, да бъде посредник между различни политически сили 17,5. Да не се намесва в политическото управление на страната 11%.
6: Социологическото проучване на агенция Мяра за моментната картина на електоралните нагласи и показва, че ако президентските избори бяха в началото на октомври, за Илияна Йотова и Кирил Вълчев биха гласували 46,9% от избирателите. За двойката Андрей Гюров, Георги Кандев подкрепа дават 25,3%, а за кандидатите на Възраждане Костадин Костадинов и Петър Волгин 8,8%. Според Първан Симеонов от Мяра, данните сочат по-ниска избирателна активност.
8: 35% е очакваната изборна активност на база декларациите на респондентите, т.е. трудно ми се, че заедно с колегите от Alpha Research улавяме една и съща тенденция, като че ви очаквана, пак казвам, към днешна дата, осъзнаваме по-ниска активност спрямо тази на парламентарните избори, които имахме на 19 април.
6: И двете проучвания са проведени измежду 1000 пълнолетни граждани, като БНР е съфинансирало изследването на Alpha Research, а Мяра е възложител на своето. За новините Мария Филева.
1: В Испания премиерът Педро Санчес подаде днес оставка и обяви, че на 29 ноември ще се проведат предсрочни парламентарни избори. Това стана след като парламентът в Мадрид отхвърли предложени от правителството на Санчес мерки за облегчаване на жилищната криза в страната. Кореспонденция на Димитър Драганов.
9: Двата указа бяха опит да се овладее общественото недоволство, прераснало в масови протести и палаткови лагери след принудителното извеждане на 87-годишната Мария Дел Кармен Абаскал от жилището й в Мадрид със съдебна заповед. 12 дни след началото на кризата премиерът Педро Санчес обяви, че испанските граждани трябва да решат кой да управлява страната. Лидерът на опозиционната народна партия Алберто Нунес Фейхоо призова сънародниците си да изберат промяната. Социологическите проучвания показват, че Народната партия ще спечели предсрочните избори, но няма да постигне самостоятелно мнозинство от 176 депутати. От друга страна, ако направят коалиция с крайно десните от ВОКС, двете партии ще могат да разчитат на подкрепата на 200 народни представители в 350 членния парламент. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Франция ученическите бунтове излизат от контрол, въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. Пострадали са стотици ученици, полицаи и училищен персонал. Около 5000 души са задържани досега, предава кореспондентката ни Юлия Талева.
10: Насилието покрай ученическите протести продължава да расте застрашително. В Ленс, северна Франция, ръчна бомба е откъснала ръката на 15-годишен младеж. По случая започнало разследване за обстоятелствата около инцидента, който е станал по време на сблъсък на учениците с полицията, както обяви местният прокурор. В Париж стотина ученици са били евакуирани от лицей в 13-ти район след опит за подпалване от група външни лица с маски и качулки. От сутринта блокади и различни протестни действия имало в над 400 учебни заведения в страната. Макар броят им да е намалял спрямо миналата седмица, 40% за първи път са засегнати от бунтовете, както съобщи министърът на образованието Едуард Жефре. Премиерът на Франция Себастиан Лекорню предложи пътен лист за действия по 5 направления, с които да се отговори на недоволството на учениците, главно от разписанията, липсващите учители и остарялата материална база. Въпреки това, ученическият синдикален съюз призова към нов масов протест утре. Сенатът се готви да обсъди проекто закон за материални санкции срещу участвалите в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите. Юлия Талева, Париж.
1: Връщаме се сега в България. Имейли с заплахи за бомби бяха получени днес от десетки институции, училища, детски градини в цялата страна. Полицията не откри взривни устройства никъде. Разследването се води от ГДБОП, информира репортерът Николай Христов.
11: Днес преди обед имейл, носещ заглавия «Омраза», е бил изпратен на десетки адреси в цяла България. Получатели са общини и институции, съдебни палати, различни административни сгради, училища и детски градини. В писмото се твърди, че един час след неговото получаване на всички места ще избухнат бомби. Сигналите засегнаха София, Пловдив, Варна, Благоевград, Ловеч, Перник и Хасково и Шумен, както и много други по-малки градове и общини. Авторът обяснява, че така от мащаба за престъпления, извършени срещу мъжете. След получаването на имейлите, екипи на полицията и пожарната са били изпратени на всички адреси в различните градове в цялата страна. Проверките са приключили и никъде не е открито нищо обезпокоително. От МВР уточниха, че по случая е започнала работа Главната дирекция за борба с организираната престъпност. Сигнализирани са и партньорски служби. От Вътрешното министерство уточниха, че имейлите са били изпратени чрез компрометирана пощенска кутия на хора, които не подозират за това. Писмата са изпратени чрез сървъри на държава член на Европейския съюз. От ГДБОП допълват, че при предишна подобна атака писмата са били изпращани от сървъри, които се намират в Латинска Америка. Подобни съобщения бяха получени на няколко пъти досега. При всички случаи полицията проверяваше сградите, станали обект на заплаха, без да бъде открито нищо опасно. За новините Николай Христов.
1: 10 души бяха задържани при полицейска акция срещу източването на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Проверки имаше днес в университетската болница Свети Георги в Пловдив и в два медицински центъра в Пловдив и в Карлово, предава кореспондентката ни Кремена Данева.
12: Проверката на Пловдивската икономическа полиция блокира тази сутрин работата на две клиники в базата на лечебното заведение на улица Васил Априлов по ревматология и по нефрология. Полицейски автомобили и бусове бяха паркирани пред двете сгради. Десетки цивилни служители извършваха разпити на медиците, проверка на документацията, на кабинети, включително и стаите, в които са настанени пациенти. Хора, извикани за планов прием в клиниката по ревматология, бяха принудени да изчакват вън. На настанените там не се позволяваше да излизат.
13: Дойдох към 8 без нещо до 12 и напускаха. Даже и по коридорите ни даваха. Много хора, може би около 15 човека бяха, минаха по стаите, записаха на всички личните данни. Значи аз съм дошла да се ликувам, що ще ме държат 2-3-4 часа.
14: Тук където стоим, чакаме за прием. Обаче не се знае колко ще продължи тази акция. 7 часа дойдех, в 8 трябваше да ме приемат, и това ще чакаме.
12: Нямате връзка с вашия лекар?
14: Не, нямам, те са изключени телефоните.
12: Междувременно от ръководството на болницата заявиха в официална позиция, че са обезпокоени от създалото се напрежение, защото се застрашава ритъма на лечебно-диагностичния процес. Възпрепятстват се хоспитализации на пациенти и се създава допълнително безпокойство от тях и техните близки. Преди час от прокуратурата съобщиха, че са извършени общо 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в Пловдив, Карлово и Кричим. Иззета е медицинска документация, компютри и други веществени доказателства. Разследването продължава. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Пожарът в източните Родопи, който обхвана над 3000 декара край Ивайло в градското село Горно Луково и премина на територията на Гърция, остава активен и днес. Източният му фронт се разраства. В гасенето бяха включени 2 хеликоптера. Очаква се и тежка наземна техника. Кореспонденция на Живка Тодорова.
15: На терен продължават да са 13 екипа на пожарната, както и над 50 доброволци. Въпреки усилията им заради силния вятър и труднодостъпния пресечен терен, източният фронт се разраства, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов, който пътува към Горно Луково.
16: Повикани са на място 2 хеликоптера, като пожара от Изов е преминал към Върпов. На терен има 13 автомобила пожарни, по 50 доброволци също и включително горски служители. Правим всичко възможно да ограничим пожара, но към момента с оглед на силния вятър това е невъзможно. Очакваме и 45-тонен булдозер, който да направи големи просеки, съответно, за да може да бъде овладян.
15: Днес действията бяха насочени към изграждането на просеки с булдозер, за да се ограничи възможността за разпространение на огъня. Той обхвана над 3000 декара гори, храсти и сухи трави. По първоначални данни пожарът е тръгнал от черен път в гората. Образовано е досъдебно производство, което трябва да изясни дали е причинено мишлено. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
1: Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвя днес от Силвия Петрова, Лилия Герчева и Деян Йотов.

0: уважаеми слушатели на Хоризонт. Седмицата, която изтече, мина на високи обороти. И в буквалния, и в преносния смисъл. Горивата поскъпват, войните не стихват, самолет едва не се разби. Един президент напусна поста си. Какво се случи? Чуйте сега. Аз съм Силвия Петрова, тон режисьор е Георги Чунчуков.
1: Слушате Седмицата на бързи обороти.
0: По време на годишния политически форум Валдай в Москва в четвъртък, руският президент Владимир Путин предупреди, че при нападение срещу анклава Калининград, Русия ще използва всички видове оръжия.
2: Ако се стигне до пряко нападение срещу Руската федерация, в случая имаме предвид Калининград, но може би и други територии, тогава, разбира се, неизбежно и незабавно на дневен ред ще излезе въпросът за използването от страна на Руската федерация на всички видове оръжия, с които страната ни разполага.
0: В същото време той подчерта.
3: Мы никому не угрожаем. Мы не собираемся ни на кого нападать.
2: Ние не заплашваме никого. Нямаме намерение да нападаме никого. Нито през 2029, нито през 2030, нито през 2050 година. Но ако се сблъскаме с агресия, ще трябва да отговорим. И гражданите на европейските държави трябва ясно да разберат това и да правят разлика между нашата позиция и тази на някои настоящи политически лидери в техните страни.
0: В речта си Путин категорично отхвърли възможността за частично примирие, обвързващо спирането на руските въздушни удари по украинските пристанища с прекратяване на украинските атаки срещу руски петролни рафинерии.
2: Украинските сили започнаха да нанасят удари по нашите петролни рафинерии и открито обявиха целта си – да нанесат щети на икономиката ни. Постигнаха ли целите си? Частично. Според нашите оценки сме загубили около 1% от брутния вътрешен продукт. Казват ни, нека те спрат да нанасят удари по вашите рафинерии, а вие спрете да нанасяте удари по техните кораби. Нека да изнасят граждански товари, селско-стопански продукти. И в отговор на това от нас се очаква да спрем да поразяваме цели, които са чувствителни за тях в икономически план. Е, трябва да признаете, че това е просто нелепо.
0: По време на съвета отбрана в Брюксел в понеделник беше обърнато специално внимание на засилващите се руски въздушни удари срещу цивилното население в Украина и нарастващия риск от саботажи в Европа. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас отправи следния апел и предупреди.
4: Има атаки по цивилното население, затова Украина спешно се нуждае от противовъздушна отбрана. По тази причина отново отправяме този призив. Страните, които имат в резерв, спешно да ги изпратят. Трябва да сме бдителни, защото от разузнавателната информация става ясно, че Русия планира още саботажи и атаки срещу нашата демокрация, за да раздели обществото ни и да ни сплаши с цел да се въздържаме от предоставяне на помощ на Украина. Така че трябва да имаме това предвид, да се противопоставяме на тези заплахи, когато разполагаме с разузнавателна информация, за да можем да реагираме още преди тези атаки да се осъществят.
0: Темата за хибридните атаки бе засегната и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте във вторник.
5: Посланието ни към Москва е ясно. Ще правим още повече за Украина, а не по-малко. Думата хибриден звучи малко безобидно, а в крайна сметка това са тактики от сивата зона. И това, което виждаме, може да са дронове, саботажи или дори кибератаки. Но вижте, ние разполагаме с всички необходими възможности за отговор. Те няма винаги да бъдат публични, няма винаги да бъдат симетрични, няма винаги да бъде око за око, но ние имаме възможностите за отговор, от които се нуждаем.
0: Междувременно, по време на посещението си във Франция, в Мец, родния град на Робер Шуман, един от бащите на европейската интеграция, папа Лъв 14, редом до президента Емануел Макрон, призова световните лидери към смелост в преговорите и готовност за компромиси.
6: Днес, за съжаление, войната отново се появи дори в Европа. Поредното безсмислено клане, което всеки ден взема безброй цивилни жертви. И днес точно, както през 1950 година, думите, съдържащи се в декларацията на Шуман, остават актуални. Приносът, който една организирана и жизнена Европа може да донесе на цивилизацията, е незаменим за поддържането на мирни отношения. Необходимо е да се ангажираме с търпеливи диалог, да проявим смелост в преговорите и да бъдем готови да пожертваме определени позиции в името на висшето благо на мира.
1: Това е седмицата на Бързи обороти.
0: Ден след ден в Европа все по-ясно се разбира, че войните се плащат и на бензиностанциите. Ситуацията в Близкия изток предизвика сериозен скок в цените на горивата, тласкайки Европейския съюз към тежка зима. На извънредна среща на енергийните министри от Евросъюза в Дъблин във вторник, европейският комисар по енергетиката Дан Йоргенсен заяви.
7: Вече надхвърлихме 100 милиарда евро допълнителни плащания за енергия през тази година, без да получим нито една допълнителна молекула газ или петрол. 100 милиарда евро. Това ни показва колко лошо и неустойчиво е да бъдем зависими от енергийни източници от други места по света. Преди бяхме зависими от Русия. За щастие, сега се измъкваме от тази зависимост. Но въпреки това, все още е факт, че когато цените на световния пазар се покачват, това вреди и на нашите граждани, и на нашата индустрия.
0: Вчера стана ясно, че лидерите на G7 са се договорили да освободят общо 100 милиона долара барел, дизел и суров петрол от стратегическите си резерви, за да ограничат скока на енергийните цени. В замяна Вашингтон се отказа от заплахата за забрана на износа на дизел, а страните от групата поеха ангажимент да не налагат ограничения върху търговията с енергийни продукти помежду си. Въпреки това ситуацията остава сериозна. Еврокомисарят Дан Йоргенсен.
7: Несъмнено наближаваме зима, която ще бъде трудна. Не очакваме проблеми с сигурността на доставките, но прогнозите са за много високи цени. И също така искам да напомня, че макар да няма конкретен проблем с сигурността на доставките, за хората, които не могат да си позволят горивото, това ще се усеща по същия начин. Дори и през нормална зима имаме близо 50 милиона души в Европа, които не са в състояние да отопляват адекватно домовете си. Така че тази зима може да бъде още по-лоша. Ето защо приемаме това много-много сериозно. Да не говорим за нашата индустрия, която също е под натиск.
0: Основната причина за световната криза с горивата остава тлеещият конфликт между Съединените щати и Израел и Иран, който навлезе в 8-я си месец. Въпреки сринатият търговски трафик през Ормузкия проток и усложняването на ситуацията в пролива Баб-ел-Мандеб, американският президент Доналд Тръмп, който отхвърли иранско предложение за 7-дневно примирие и поетапно отваряне на Ормузкия проток, увери, че пазарите бързо ще се стабилизират.
8: Петролът ще поевтинее много-много скоро. Цената на петрола ще падне веднага, щом се приключи с Иран. А с тях на практика е приключено още сега. В момента получаваме повече петрол от Ормузкия проток, отколкото преди войната.
0: Съединените щати продължават да увеличават военното си присъствие в района. Последиците от войната с Иран достигнаха и Великобритания. Миналата неделя британската полиция за борба с тероризма предотврати опит за саботаж и арестува петима души близо до военновъздушната база Ферафорд в Западна Англия, която е важен обект, използван от американски военни самолети за удари в Близкия изток. Мъжете бяха освободени под гаранция още в понеделник. Техеран отрече да е замесен, но премиерът Анди Бърнам заяви.
5: Има сериозни индикации, че Иран има участие в случилото се през уикенда в военновъздушната база в Ерфорд. Но това остава едно продължаващо сложно и сериозно полицейско разследване. И разбира се, ние работим в тясно сътрудничество с нашите колеги в Съединените американски щати.
0: Бърнам отвори и темата за отношенията с Евросъюза. Пред конференцията на лейбористите във вторник той каза, че Брекзит е нанесъл повече вреда, отколкото полза, и че всички варианти от статуквото до пълно членство са на масата. В сряда обаче той охлади очакванията за бърз референдум.
5: Така че сега сме в положение, в което вече не можем да избягваме въпроса какви са нашите дългосрочни отношения. Вариант е да останем точно така, както сме в момента. Може да разгледаме това, за което Европейският съюз и Канада разговаряха наскоро. Смятам, че е правилно да проведем един доста спокоен дебат за това какви в общи линии са нашите възможности тук. Има ли център на тежестта или консенсус около някой от тях. И след това да видим на къде колони британското обществено мнение. Но да прибързаме отново с дадено предложение и референдум по него не би било правилно точно сега.
0: Идеята на британския премиер възмути опозиционера и лидер на партията Реформирай Обединеното кралство Найджел Фараж.
6: Изключително е, нали? Премиер, който иска единство. Идеята, че референдум за Европейския съюз ще донесе единство, ще донесе точно обратното. Пълно разединение. Но също така, това е примера, който от първия ден ни продава идеята, че правомощията чрез децентрализация трябва да бъдат прехвърлени по-близо до хората за вземането на важни решения. Всякакви по-близки отношения, да не говорим за повторното присъединение, съединяване към Европейския съюз, биха върнали правомощията в обратна посока, към една безотчетна организация, на която не бихме могли да променим нито един закон, който тя създава. Затова намирам цялото това нещо за лицемерно.
1: Слушате седмицата на Бързи обороти.
0: Най-драматичният сюжет тази седмица се разигра в небето над Близкия изток. Във вторник, вторият пилот на полет на Fly Dubai от Дубай за Тел Авив с 174 души на борда, предимно израелски граждани, направи опит да отвлече самолета. Мотивът не е установен. След намесата на пътници и капитана, нападателят бе обезвреден, а машината кацна аварийно в Саудитска Арабия. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняхо направи извънредно изявление.
9: Езахей Саир!
7: Граждани на Израел, тази сутрин имаше много сериозен инцидент със сигурността на полет от Дубай за Израел. Почти всички пътници са били израелци. По време на полета, докато са наближавали Израел, единият от пилотите е намушкал другия и се е опитал да разбие самолета с всички на борда. Приветствам тези герои, които проявиха изключителна съобразителност и смелост. Те спасиха живота на много хора, предотвратиха огромна катастрофа. Самолетът е каснал безопасно на летище Табук в Саудитска Арабия. Всички пътници са вън от опасност. Нападателят е арестуван и в момента се разпитва от саудитските власти.
0: Драматичните минути на борда бяха описани от пътниците след пристигането им на летище Бен-Гурион.
8: Чухме викове, идващи от към тоалетните, а след това майката на момичето изскочи с писъци. Тогава разбрахме, че нещо се е случило с самолета. Той беше изгубил управление и падаше право надолу под 90 градусов ъгъл. Осъзнахме, че самолетът е извън контрол. Знаехме, че нещо не е наред.
5: Видяхме момчетата, които всъщност ни спасиха. Огромно благодаря на тях, на конкретните хора, които в крайна сметка ни спасиха и се нахвърлиха върху терористите без колебание. Те разказаха: чухме звуци от намушкване, затова веднага се втурнахме към пилотската кабина и успяхме да попречим на нападателя да осъществи плана си.
1: Това е седмицата на Бързи обороти.
0: Балканите също не бяха подминати от политически сътресения. В Сърбия Александър Вучич подаде оставка като президент след продължителните протести след рухването на козирка на гарата в Нови Сад през ноември 2024, при което загинаха 16 души. Оставката е част от стратегията на Вучич да оглави листата на управляващата партия за извънредните парламентарни избори през октомври и да се бори за премиерския пост.
10: Служил съм верно, честно и почтено.
6: Служих вярно, почтено и честно. Утре сутринта, колкото и време да отнеме това да стигне до Народното събрание, ще предам задълженията си на госпожа Ана Бърнабич. Тя ще бъде изпълняващ длъжността президент на републиката. До края на декември, съгласно Конституцията и закона, за да ви го кажа просто на технически език, ще трябва да проведем първия тур на президентските избори.
0: Политическата безизходица продължава и в Румъния. В сряда румънският парламент гласува против кандидатурата на проевропейския либерал Зигрид Мурешан за министър-председател. Това е третият пореден отхвърлен кандидат, номиниран от президента Никош Ордан, след разпадането на широката проевропейска коалиция преди близо 5 месеца. Държавният глава покани парламентарно представените партии на консултации.
7: Вярвам, че това беше необходима стъпка, за да може всеки от нас, както политическите партии, така и гражданите, да разбере, че в политиката е нужен консенсус. При тези обстоятелства ще свикам политическите партии в Котручени в понеделник за консултации. И в понеделник след обед ще предложа кандидат за министър-председател. Призовавам партиите да използват това време, за да проведат вътрешните си срещи и този път да предложат решения, които могат да бъдат успешни. И отново, за да се случи това, е необходим консенсус и всяка от партиите трябва да направи отстъпки, така че да може да бъде постигнат консенсус.
1: И още от седмицата. Слушахте седмицата на Бързи обороти.
0: Толкова от седмицата на Бързи обороти. Аз, Силвия Петрова и тон режисьора Георги Чунчуков, ви благодарим, че бяхте с нас. До нови срещи!
11: Драги слушатели, вие слушате едночасовата радиопрограма Български хоризонти от студиото на Виеванов Радио Груп на вълни AM 1280 и в интернет онлайн на www.cfmb.ca всеки понеделник от 10 часа вечерта.

0: Цар Самуил се прибра в България.
1: Важно събитие. Не много държави могат да се похвалят с толкова дългогодишна история.
2: И изключително вълнуващ момент.
3: Трябва да са в България, за да може да ги почитаме.
0: От соломостанките на Самуил, заедно с тези на сина му цар Гаврил Радомир, на неговия племенник цар Иван Владислав I, изминаха дългия път към родината. За един предиобед България забрави за изборните препирни, за високите цени на горивата и инфлацията, за проблемите във всеки един сектор. Аз съм Добромир Видев, а вие
4: слушате седмицата на бързи обороти.
5: Марш!
0: След 6 десетилетия преход с Гърция и 10 века след смъртта му, тленните останки на българския владетел цар Самуил намериха покой в София. Хиляди станаха свидетели на церемония без аналог в българската история.
1: И е много важно да уважаваме историята и да знаем.
6: Не помни ли ми миналото? Няма да има настояще. Няма. Да бъдем свободни, да бъдем независими.
7: Ако в миналото цар Самуил не е разделял, днес той ни обединява.
0: Обърна се премиерът Румен Радев към гръцкия си колега Кириакос Мицотакис след предаването на цар Самуил.
8: Трябва да помним нашето минало, трябва да се гордем с нашите владетели и трябва да следваме техния пример.
0: Връщането на останките на цар Самуил е изключителен успех за българската дипломация, каза президента Илияна Йотова.
9: Ден на единение, на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината.
10: Овен Бог наш!
0: Покой тленните останки на Самуил намериха в саркофаг от мрамор от Северна Македония. Той се намира в църквата Света София, същата, където като дете преди повече от 1000 години Самуил е бил въведен в християнството. Като велики исторически определи патриарх Данаил, след като тленните останки бяха положени в саркофаг в църквата Света София.
11: Това ни учи цар Самуил как и ние да устояваме мъжествено, самоотвержено държавата ни. И ако правим така, дори да паднем в боя, това дело наше общо ще пребъде. Бог да пази България!
4: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Политиците от всички партии бяха доволни. Велислав Величков, Янка Тянкова, Божидар Божанов, Петър Петров.
12: От тук нататък е безспорно каква точно е народността на Самуил.
13: И в най-смелите си мечти не съм си представила, че тленните останки на цар Самуил ще се върнат от тяхната родина.
14: Това е важно за нашата памет, самочувствие.
15: Всички българи заслужаваме останките на българския цар Самуил да бъдат погребани в България.
0: Няма съмнение на кого принадлежи Самуил, каза и археологът професор Людмил Вагалински.
16: Гърция не случайно го предава на България. Може да имаш всякакви претенции, но историческите аргументи не можеш да ги опориш. Цар Самуил е български цар.
0: Съпредседателя на Българо-Македонската историческа комисия професор Ангел Димитров сподели очакванията си за отношенията между София и Скопие след предаването на мощите.
17: Има сигнали, че ще започне леко нормализиране на двустранните отношения.
18: Като метафора миналото проговаря, да се надяваме, че за бъдещето вратите отваря.
0: Казаха и хората. От България Гърция ще получи 53 предмета с много висока художествена стойност и религиозна стойност, казаха експертите. Това са реликви от манастири, пренесени у нас по време на Първата световна война. Това не е търговска сделка, уточни министъра на културата Евтим Милошев.
19: Каквото са тези кости за нас като нация, това са тези артефакти за гръцките манастири и за монастир там. Българският цар се прибира в България.
0: Поглед към бюджета и социалните плащания мина тази седмица.

0: повече пари за новородени, за деца с увреждания, за записване на учениците в някои класове. Бюджетът за 27-ма трябва да е готов до 15 октомври. Социалното министерство пусна за обсъждане формирането на работната заплата. Ще се отчита покупателната способност, общото равнище на работните заплати, темпа им на растеж, дългосрочните равнища на производителността на труда в страната.
1: И още от седмицата.
0: Ръст на цените на 21 стоки от малката потребителска кошница отчетоха от КНСБ през седмицата. Цената на кошницата е 62 евро и 6 цента, с около 5 евро повече спрямо септември миналата година. 8,6% е ръста за година, 0,7% е ръста спрямо миналия месец. Президентът на КНСБ Пламен Димитров каза, че от борсата на едро до магазина наценките са между 22 до 146%. Затова и заплатите трябвало да се вдигнат.
2: Колкото е ръста на минималната кошница, хората на минималния доход трябва да почне поне толкова. 9-10%. Толкова според нас трябва да се дигне минимална заплата от началото на годината, заради това, което казах, а другите с толкова и нагоре.
0: Цените на храните станаха повод за дебати в парламента. Опозиционните партии ГЕРБ, ПП и Възраждане посочваха, че
3: вие сте една голяма лъжа. Лъжата с грижата с кошница.
4: Смятате ли, че мерките на правителството са изпълнили заявените свои цели?
5: Само за една седмица. Две трети от стоките на едро повишават стойности правни на годишната инфлация.
0: А държавата обеща централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Премиерът Румен Радев каза, че това е част от плана за
6: тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, необосновано повишаване на цените и да приложат цялата сила на законите.
0: Комисията за защита на потребителите започна проверки в търговските вериги. Гледат се цените и търговските практики за млечни продукти, плодове, зеленчуци и други. Проверява се и дали големите вериги прехвърлят ангажимента на промоциите към дребните производители. Министърът на икономиката Александър Пулев обясни.
7: Ако се докаже, категорично е грешен ход от тяхна страна. Няма отделен щанд, ясно обозначени стоки.
0: Комисията за потребителите има до момента 12 000 жалби в различни сектори. Затова и услугите ще бъдат проверявани. Природният газ през седмицата поскъпна с 6%, но парното няма да поскъпва. Енергийният регулатор не допусна поисканото от Булгаргаз допълнително увеличение с още около 1%. Пазарните тенденции за цените на синьото гориво през зимния период не са благоприятни, аргументираха се от регулатора. А главният изпълнителен директор на Софийската стокова борса Васил Симов каза.
8: Цената на горивата, на природния газ, на електроенергията, това са основните стоки, които би трябвало да следим дали зимата ще бъде лека или тежка. Всичко върви нагоре, така че не ни очакват по-леки зими.
0: Затова омбудсманът Велислава Делчева поиска енергийните помощи за зимата да бъдат отпускани наведнъж за всички правоимащи.
9: Изплащането на енергийната помощ през януари може да доведе допълнителни затруднения, защото може би вече дървата са свършили. Разбирам, че трябва ефективно да се използват и публичните средства, но нека това да не става за сметка на най-уязвимите.
0: Правителството определи през седмицата, че само за хората без доходи ще се получават помощи на куп.
1: И още от седмицата.
0: Започна плащането на 50 евро инфлационна добавка заради цените на горивата и храните. Министъра на икономиката Александър Пулев.
10: Имаме най-ниските цени на горивата. Влизаме в тази криза, като потребителите с най-ниската покупателна способност. Държавата плътно до хората.
0: Нови мерки за компенсация заради високите цени на горивата за сега не се предвиждат. През ноември ще се плащат и 50 евро коледна добавка. Социалният министър Наталия Ефремова е категорична, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи.
11: Човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Той може да подаде и заявление, никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо.
0: Празничният бонус за Коледа е разчетен за 550 000 души. През седмицата министри, депутати, представители на бизнеса, синдикати обсъдиха нуждата от създаване на кодекс за социална подкрепа или ясна пътна карта към неговото разработване. Финансовия министър Гълъб Донев.
12: Индивидуалният подход в системата е важен. В много случаи парите не решават проблема. Човек може да има нужда от работа, от обучение, от социална услуга, подкрепа за семейството или от достъп до други публични услуги.
0: Това е ново законодателство, затова няма срокове за създаването му, каза и социалния министър Наталия Ефремова. До година се предлага по-висок данък върху разходите за лично ползване.

0: използване на активи, предоставени от работодателя на служители. Данък върху ваучерите за храна.
1: Идеята на ваучерите е да са необлагаеми при работник и при работодател. Въвеждането на окончателен данък ги променя като инструмент. Не смятам, че някакви кой знае какви пари ще се съберат от това облагане.
0: Каза бившия заместник министър на финансите Людмила Елкова. Намерение за контрол на тракията на българина предизвика остри реакции.
2: Болен въпрос. Да, пази ми вземаха ракията.
0: Защитата на ракията дойде от депутатите на опозицията. Опозицията се притесни, че промяната в закона за акцизите ще докара кръвопролитие в Северозапада. А и вероятно съвсем основателни притеснения имаше тя заради признанието на Божидар Божанов от Демократична България, че
3: по линия на баща ми имам домашна троянска ракия в мазето.
0: Хората говореха, че предложенията на правителството са
4: глупости.
5: Най-голямата тъпотия, която може да измисли някой.
6: Който дойде у дома, вадя пушката и го гръмвам.
7: Никой няма да дойде вкъщи да ви провери дали съседа ви е подарил за рождения ден бутилка домашна ракия.
0: Това обаче успокои вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев.
7: Не посягаме на домашната ракия, освен ако, разбира се, тази ракия не търгува с нея.
0: След цяла седмица приперни по медиите, в интернет, пък и в публичното пространство, Гълъб Донев обеща.
8: Текстът ще бъде редактиран,
0: за да няма двусмислено тълкуване. Експертът по данъчно право Мирослав Каракашев обаче обясни, че има причина за промените.
9: По домашно се продават продукти, които нямат нищо общо с традиции, бит от хора, които в огромни количества произвеждат напълно нелегално алкохол. Хората трябва да бъдат ти на штрек спрямо собственото им здраве и да не се доверяват.
0: Защото Световната здравна организация посочи, че у нас годишно се консумира 70 милиона литра чист алкохол. Около 45 милиона литра е нелегалната произведена ракия. Митниците пък са заловили 15 000 литра нелегална ракия за 8 месеца.
10: Пиш, не пиш, пак ще умреш. Те,
11: никой не трябва да посяга на ракията на българина.
12: Ракия се е варяла от веки веков и пак ще има.
13: Нека да спи колкото иска, но да е умерено.
14: Слушате седмицата на бързи оборот.
0: Данък свръхпечалба от 33% за 6 сектора разстрои диалога с финансовото министерство през седмицата. Асоциацията на банките поиска предложението да отпадне. Предупреди, че е възможен негативен ефект върху кредитирането и оскъпяването на държавния дълг. Управителя на БНБ Димитър Радев даже каза, че данък свръхпечалба може да вдигне лихвите и да забави икономическия растеж. Министърът на финансите Гълъб Донев отговори на Димитър Радев.
7: Внушения, не разбирам защо управителя на БНБ си причинява това нещо. Намеса в политическата ситуация, излизане извън правомощията на гуверньора на БНБ.
0: Българските банки са свръхликвидни. Спестяванията в тях са рекордни над 58 милиарда евро, казаха експерти. Икономистът и бивш заместник министър на финансите Георги Кадиев каза, че данък свръхпечалба за банките е трябвало отдавна да бъде въведен.
15: Много държави го въведоха и вече минаха през него. Полша, Италия, Гърция. България може би има нужда малко да бъде натиснато кредитирането надолу с ипотечните заеми. Раздуха балона в строителство.
0: Ако няма данък за свръхпечалба, е възможно да се въведе прогресивен данък. Това управляващите го допуснаха на фона и на дебатите за бюджета до година. Правителството взе дълг от 2 милиарда и 250 милиона евро през седмицата. Това се случи за втори път тази година след юли. За горе-долу същата сума. С други финансови операции държавният дълг досега е 6,5 милиарда евро. Бюджетът за 26-та допуска поемането на до 10 милиарда и 100 милиона евро дълг. Очаква се държавният дълг да достигне 37 милиарда и 700 милиона евро към края на годината или близо 30% от брутния вътрешен продукт.
14: Това е седмицата на бързи обороти.
0: 27 кандидат президентски двойки ще има в бюлетината за гласуване за изборите на 25 октомври. В чужбина най-много секции ще има в Обединеното кралство, Турция, Германия и Испания. Около 11 600 ще са секциите у нас. В големите градове ще има по две устройства за гласуване. Говорителят на ЦИК Стоянка Балктова.
16: Когато се е гласувало само машинно, е имало около 2000 секции. Предполагаме, че ще стъпим на базата на този анализ. Ще ви информираме за броя на секциите и ориентировачно местата, в които ще има по две машини.
0: Хартиените бюлетини ще ни струват 2 234 000 евро. 604 800 евро струва хартията за машините. По закон в обществената поръчка може да участва само БНБ. Българските граждани са готови да отидат да гласуват, отчетоха проучвания на две социологически агенции. 46-47%. Между 12 и 21% няма да гласуват. Данните сочат, че ще има балотаж. Убийството на бизнесмена от Пловдив Илиян Филипов върна за малко страховете от едни отминали времена.
4: Свързано е с бизнес, политика, може би, не знам.
0: Мотивът е личен, породен от финансови отношения, каза наблюдаващия прокурор от Пловдив. Обвиненият 51-годишен мъж беше заловен почти веднага в София.
17: Нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство,
0: каза вътрешния министър Иван Демерджиев.
17: През много години назад бяха извършени знакови убийства. Останаха неразкрити. Министерството на вътрешните работи може да работи в зависимост от това каква воля има политическото и професионалното ръководство да се разкриват подобни случаи.
0: Прокуратурата ще иска мярка за неотклонение задържане под стража. Диалогът за мантинелите и пътуванията на Пеевски не стихнаха и тази седмица. Премиерът Румен Радев каза, че проверките на държавните органи по случаи, свързани с обществени поръчки, са разкрили данни за незначителни финансови потоци, сред които и разходи за самолетни полети за милиони евро. Партньорски служби от Малта са предоставили документи, свързани с 36 самолетни полета на обща стойност около 5 милиона евро. Става дума за полетите на председателя на ДПС Делян Пеевски.
18: Поясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро. Има закупен самолет. Е ясно коя фирма го е закупила.
19: Ако има 36 фактури, аз си подам оставката като лидер на ДПС, ако не е Румен Радев, да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демерджиев.
0: Част от данните правителството е дало на прокуратурата. ДПС през седмицата пък поиска от прокуратурата да провери евентуални връзки на премиерски съветник с фирма за мантинели. Тази седмица Богдан Милчев от Института за пътна безопасност се обърна към Румен Радев, министър Иван Шишков да огласи цените на новите мантинели, доставчиците места, графика за монтиране.
20: В противен случай ще излезне, че преди фирмите на Бойко сменяха мантинели, сега започват фирмите на Радев да сменят мантинели.
0: След сигнал на Института за пътна безопасност, че ремонтите на мантинелите не се правят както трябва, регионалният министър Иван Шишков обяви започването на аварийната им подмяна.
21: Вече подменено определени места и на определени мостове, тези мантинели, автомагистрали си купиха машини, купуват мантинели и то не от тези дружества.
14: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
0: Така репортерите видяха изминаващата седмица. От мен Добромир Видев, лек и спокоен ден.
22: Приятели, през изминалия час бяхте с радиопрограма Български хоризонти от студиото на Диеванов Радио Груп. Слушайте ни всеки понеделник от 10 часа вечерта на вълни AM 1280 и в интернет онлайн на www.cfmb.ca. За да сте винаги информирани за новостите в българската общност в Монреал и Канада, абонирайте се за вестник Български хоризонти. Нашия уебсайт е www.bulgarianhorizons.com. Ще ни намерите и във Facebook на Bulgarian Horizons.
23: Може да ни се обадите и на телефон 647-931-4343. Желаем ви хубава и успешна седмица!
24: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.